место изпред себе. Стави цвитло на газ и не очекуй отговор от мене. До кое града идем, комешан, без адреси, без марка, без рейс.